0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, u svom ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično. Nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi volja pula bembe, aj kula pije tendra kula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Termodom, da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Kafeterija, tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija, u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Svemir Letokolonija, minut ostao do 8 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, nakon jučerašnjih padavina, danas hladnije, do 16 stepeni u gradu Kragujevcu, pretežno sunčano, kako kažu, sutra će biti toplije do 22, jutarnja niska 2 stepena u Kragujevcu, u petak opet mogući pljuskovi do 22 stepena Celzijusa. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8% od početka godine, inflacija 2,1%. Javno komunalno preduzeće Šumadija u naredna 3 meseca intenziviraće radove na krpljenju i sanaciji udarnih rupa širom grada sa ciljem da sve prioritetne lokacije budu uređene u roku od 90 dana. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo 2 javne česme u Bukurovcu i Teferiću, kako pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Voda na javnim česmama priključenim na gradski vodovod je hemijski i bakteriološki ispravna za piće. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih kojima su pored zahvalnica dodeljene i novčane nagrade na svečanosti održanoj u Knjaževsko-srpskom teatru. U Kontakt galeriji SKC večeras od 19.00 biće održana promocija romana Vječna ljubav autora Mirsada Pašovića. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Pa dobro jutro starograđani, sa vama se druži Gabrijeli Dac 802, ja se nadam da ste svi dobro, odnosno mi se nadamo, pa nam javite kako ste, gde se sluša RSG. Anđelina i Đorđio otvaraju ovaj sat i prvi sneg u gradu je 8 stepeni, danas idemo do 16 bez padavina.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060-6000. Autocentar DSF.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: drugari, Srbija je izborila mesto u finalu 70. pesme Eurovizije. Naša grupa, odnosno naši predstavnici grupa Lavina, prošli su u finale. Čuvena Bečka gradska dvorana, koja je već bila domaćin takmičenja 2015. godine, ponovo je otvorila svoje vrata za najveći svetski muzički događaj, dakle 70. izdanje pesme Eurovizije od 15 zemalja koji su se takmičale u prvom polufinalu. Da li ste gledali, pratili, ko vam se dopao, šta kažete za naše predstavnike, sve nam javite. U veliko finale zakazano za subotu 16. maja, osim Srbije, plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska. Dakle, šta kažete za naše predstavnike i grupu Lavina? Javite nam gde sluša RSG, kako ste na 06-226-28-24.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Francuzna.
1: Hit do hita. Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
6: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.

In vitu mir za drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, ako tražite posao ili dodati posao šta god, prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja biće održan 14. maja. Dakle, sutra od 11 do 14 časova u restoranu Jezero koji se nalazi u okviru hale Jezero. Prijava poslodavaca, samo da podsjetimo, za učešće na sajmu je u toku, vrši se lično u filijali. E sad, kako kažu, pozivaju se svi aktivni tražioci zaposlenja da se jave svom savjetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam. Tako da, srećno, šta da vam kažemo, drugari, 06-226-284, gde se sluša RSG? Kako ste? Kada zatreba. Šta kažete za predstavnike Srbije na Euroviziji? Ušli smo u finale. Da li vam se dopada pesma grupe Lavina?

0: Bila je to Edita, tačno je 9 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas malo i umereno oblačno, bez padavina u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, danas do 16 stepeni, dakle hladnije, ali fino vreme. Sutra kažu još toplije, jutarnja niska, 2 stepena za grad Kragujevac, do 22 maksimalna dnevna, dosta sunca, onda u petak kažu do 22 stepena Celzijusa i mogući su poslepodnevni pljuskovi. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Javno komunalno preduzeće Šumadija u naredna 3 meseca intenziviraće radove na krpljenju i sanaciji udarnih rupa širom grada sa ciljem da sve prioritetne lokacije budu uređene u roku od 90 dana. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo 2 javne česme u Vukorovcu i Teferiću, pokazuju rezultati analiza Instituta za javno zdravlje. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih, kojima su pored zahvalnica dodeljene i novčane nagrade na svečanosti održanoj u Knjaževsko-srpskom teatru. U kontakt galeriji SKC večeras u 19.00 biće održana promocija romana Vječna ljubav autora Mirsada Pašovića. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Nastavljamo dalje druženje. Dobro jutro, drugari. To vam žele Gabriel i Daca. Gde sluša RSG? Kako ste? Taša Krunić otvara sat. Numera pa nazivom Slomljena. Na playlisti Anđelina. Nova stvar, malo je.

0: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
6: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja?

0: minuta.
1: Ej, vidite, Saša Kovačević, jedna dobra brza stvar. Drugari, 11 stepeni u gradu Kragujevcu danas do 16, hladnije, ali stabilno, to je bitno. E, bliži se letnja sezona, da li tražite dodatne prihode? Sutra se u našem gradu po prvi put za ovu godinu održava sajam zapošljavanja, pa uopšte da vidimo šta kažu stručnjaci. Ko traži dodatne prihode, šta traže mladi, a šta rade i stariji, tako je. Među najčešćim opcijama su poslovi u dostavi hrane i paketa, kao i vožnja za različite platforme koje omogućavaju fleksibilno radno vreme i brzu, što je najbitnije, isplatu zarade. Sve veću ulogu imaju digitalni poslovi, poput rada na internetu, prevođenja grafičkog dizajna, vođenja društvenih mreža ili manjih freelance angažmana koji omogućavaju rad od kuće i, naravno, finu zaradu. To je jako bitno. Dodatni poslovi, kažu, prema nekim istraživanjima, nisu više samo za mlade, već i stariji hoće da nadoknade budžet. E sad, kako kažu, mladima najprivlačniji je li te digitalni poslovi, što nas ne čudi. A sezonski poslovi ne zanimaju mlade. Glavna razlika između dodatnih i sezonskih poslova je to što dodatno radite pored primarnog posla, dok sezonski traže pa malo veći angažman, da kažem. Dakle, mladi nisu zainteresovani za te poslove u poljoprivredi, branje i tako dalje. Pa imamo hronični nedostatak radne snage. To će pre odraditi stari ljudi da malo dopune budžet. Šta vi kažete, da li ste ikada i šta dodatno radili? Javite nam. Da li volite te sezonske poslove, koji su po vama najplaćeniji, najlakši, a možda i najteži? Polovna roba Tropico Band za Dobar dan.
2: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Drugari, imamo baš lepe vesti. Dakle, u periodu, kako kažu najnoviji podaci, od januara do marta ove godine u Srbiji je na sve došlo 14.166 beba, kako kažu, što je za 495 novorođenih više nego u istom periodu prošle godine. To predstavlja rast od čak 3,6% i... Dakle, lepa vest, ali s druge strane, kako kažu, analitički neki zaključak, čak i sa ovim rastom od 3,6% na strani rođenih, Srbija se suočava ipak sa procesom demografskog pražnjenja, koji nijedan kratkoročni trend baš ne može lako da preokrene. Budućnost kaže, prazna sela i sivi gradovi. Pitanje nataliteta u ovoj godini nije samo pitanje emocije ili tradicije, već pitanje ekonomske održivosti čitave zemlje. Pa, znate šta vam je činiti. Adi kaže vila, odnosno peva nam vilu. A u nastavku je Lexington Band. Gde se sluša RSG, drugari, šta vam se sluša, kako ste? Dobar dan vam žele Gabriel i Daca.

0: Bio je to Lexington Band, 10:01.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas hladnije u gradu Kragujevcu i to za 10 stepeni, dakle do 16 stepeni, kako kažu, malo i umereno oblačno, bez padavina, to je jako bitno. Sutra jutarnja niska, 2 stepena u našem gradu, maksimalna dnevna 22, pretežno sunčano. Za petak su opet mogući poslepodnevni pljuskovi do 22 stepena Celzijusa.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu tekuće godine u odnosu na mart 2026. u proseku su povećane za 0,8%. Od početka godine inflacija je 2,1%. Javno komunalno preduzeće Šumadija u naredna tri meseca intenziviraće radove na krpljenju i sanaciji udarnih rupa širom grada sa ciljem da sve prioritetne lokacije budu uređene u roku od 90 dana. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Bukorovcu i Teferiću, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih. U kontakt galeriji SKC večeras od 19 časova biće održana promocija romana Vječna ljubav autora Mirsada Pašovića. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac pored redovnog obilaska i sanacija rupa želi da uključi građane kako bi što brže bile evidentirane problematične lokacije, pa možete sve to da javite nam ukoliko primetite negde udarnu rupu. Građani to mogu da prijave putem Vibera i WhatsAppa na broj telefona 064 893 4615 ili putem maila gradbezrupa@jkpšumadija.rs. Amna otvara sat, Nojeva Barka.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.

Erzgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Yeah!

0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner

Goca Tržan, dobar dan, Starograđani, gde ste, kako ste, šta vam se sluša, javite nam na 06-226-284, danas u gradu baš onako hladno, iako će maksimalno dnevno danas biti do 16 stepeni, ali eto, hladnije, 12 stepeni trenutna temperatura, bez padavina, promenljivo oblačno, kako kažu, u Španiji, opet jedan nesvakidašnji slučaj, dakle, uhapšen je 50-godišnji Litvanac, poznat kao, kažu, gastrojeta. On je 20 puta odglumio srčani udar da ne bi platio pozamašan račun u jednom restoranu. Odnosno u više restorana, ali u ovom je završena njegova gluma. Najnovija scena odigrala se u Španiji, dakle, kada je nakon obroka od preko 30 evra teatralno čovek ustao i pao na pod, ali ovog puta osoblje nije zvalo hitnu pomoć, već policiju. Restorani su već delili njegovu fotografiju mesecima kako bi se zaštitili ostali, a sada je posle 20. hapšenja osuđen na, kažu, samo 42 dana zatvora. Tako je to u Španiji, ne pokušajte, šta da vam kažem. Amor mio, Marino Visković u nastavku i Svitanje Mina.

0: priča se.
1: Da li ste znali da prve rošule koje su se teško zaustavljale i okretale izmislio je oko 1760. godine Belgijanac Joseph Merlin, koji se bavio izradom instrumenata. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Imamo li više uopšte privatnosti, koliko su razgovori dopisivanja na društvenim mrežama zaista privatni, šta vi kažete? Verovatno ste možda negde čuli, ali ako niste, Instagram je ukinuo važnu zaštitu u DM-u. Šta to znači? Zapravo, od 8. maja Instagram ukinuo podršku za end-to-end enkriptovane poruke, što znači da DM razgovori više nemaju isti nivo privatnosti kao ranije. Promena ne znači da zaposleni sad tamo u kompaniju Meti ručno čitaju svaku vašu poruku, ali znači da sadržaj više nije zaštićen upravo na onaj način koji je sprečavao i samu platformu da mu pristupi. Ova odluka je posebno važna, kažu, za korisnike koji Instagram koriste za poslovnu komunikaciju, dogovore sa klijentima, razmenu ponuda, cena i svega ostalog. Šta vi kažete, da li ćete se i dalje, onako da kažem, dopisivati, što kažu, opušteno ili ne? Sergej kreće.

0: bio je to Sergej, 11 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Hladnije danas u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu. Danas kažu do 16 stepeni, promenljivo oblačno, Bogu hvala bez padavina, bar nisu najavljene. Kako kažu, sutra u gradu jutarnja baš niska 2 stepena, maksimalna dnevna 22, malo i umereno oblačno bez padavina, u petak do 22 stepena Celzijusa, kako kažu, opet mogući poslepodnevni pljuskovi, za sada, tako kaže Vremenska. Cene proizvoda i usluga liče potrošnje u aprilu 2026. godine u odnosu na mart iste, u proseku su povećene za 0,8% od početka godine, inflacija 2,1%. Javno komunalno preduzeće Šumadija u naredna 3 meseca intenziviraće radove na krpljenju i sanaciji udarnih rupa širom grada sa ciljem da sve prioritetne lokacije budu uređene u roku od 90 dana. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo 2 javne česme u Bukorovcu i Teferiču. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih. U kontakt galeriji SKC večeras u 19:00 biće održana promocija romana Vječna ljubav. Kragujevac će narednih dana biti domaćin jednog od najznačajnijih domaćih šahovskih nadmetanja, polufinala pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu, koje se održava u hotelu Šumarice i traje do 16. maja. Dalje, 11.03 se Nida otvara sat Tija, gde se sluša RSG i kako ste drugari, javite nam se u nastavku i Ana Nikolić Mirza, Hido Hit.

0: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Wow. Znači, Dora, ne mogu prestati razmišljati o njemu. Ne znam da mu se javim, prva da ne pričekam. Idem staviti neki story da me lajka.

nažalost u čitavom svetu predstavlja veliki problem, o tome već svi sve znaju negde, ali ne zna li se znali prema podacima iz kraja prošle i početka ove godine, dakle preko 50%, prema nekim novim procentima čak 57% odraslih stanovnika u našoj zemlji ima prekomernu telesnu težinu. Kod dece je to baš onako izraženo, kažu, registrovano je 13,7% gojazne dece od 7 do 14 godina, što je značajan porast u odnosu na, recimo, procenat iz od pre 10 godina. I predviđa se da će do 2030. godine gotovo 3 miliona odraslih građana Srbije imati indeks telesne mase iznad zdravih vrednosti. Da li je skupo hraniti se zdravo? Takođe imamo podatak da nekih samo, kako kažu, 26% građana Srbije ne konzumira tu brzu hranu. Da li se hranite zdravo? Šta mislite na ovu temu? Šaljite nam vaše mišljenje na 06 226 284.

0: kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

sad ćemo da jedemo neka brza hrana na brzinu, nema se vremena da se kuva ili prosto je to možda negdje prevaziđeno, ne znam. U svakom slučaju, gojaznost je tu i uopšte nije dobra. Restorani brze hrane su popularni u čitavoj Srbiji, ali negde baš mnogo. Tako 40% građana Srbije tamo jede na mesečnom nivou. Ako poredimo regione, kažu ovaj tip restorana, odnosno restorani brze hrane, je daleko najpopularniji kod, jel te, Beograđana. Samo 17% nikada ne jede brzu hranu, naspram 32% Vojvođana, dok kod ostalih regiona nema nekih značajnih odstupanja. Bravo, zanimljivo je i poređenje oni koji restorane brze hrane posećuju više puta nedeljno i to su Beograđani ubedljivo najbrojniji, preko 7%, dok ni jedan ispitanik iz istočne Srbije nije bio ovakvog stava. Koliko često vi jedete u restoranima brze hrane, odnosno volite li ili baš onako vodite računa da se zdravo hranite. Moram Doris kreće. Yeah,

0: bili to Nikolija, 12 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas hladnije u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, do 16 stepeni, kako kažu, bez padavina, jako bitna informacija. Sutra jutro 2 stepena, kažu, u našem gradu, baš hladno. Tokom dana nešto više sunca, do 22 stepena Celzijusa, u petak do 22, ali već su opet mogući poslepodnevni pljuskovi.

cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu tekuće godine u odnosu na mart iste u proseku su povećane za 0,8%. Javno komunalno preduzeće Šumadija u naredna tri meseca intenziviraće radove na krpljenju i sanaciji udarnih rupa širom grada sa ciljem da sve prioritetne lokacije budu uređene u roku od 90 dana. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Bukorovcu i Teferiću, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih. U kontakt galeriji SKC večeras u 19:00 biće održana promocija romana Vječna ljubav autora Mirsada Pašovića. Drugari, omladinski klub SKC u Kragujevcu u saradnji sa organizacijom Mindset, dakle, organizuje psihološku radionicu pod nazivom Kako se nosi sa stresom sutra od 19:00 u kutiji Šibica. Vrata su, kažu, otvorena za sve mlade i zainteresovane bez prethodne prijave. Au, kakva stvar, Stranac Knez, dosta je tražite, pa uživajte, javite nam gde sluša RSG, kako ste drugari.

0: Čukaričari 13 stepeni u gradu, danas rekuše kažu do 16, ništa toga za sada, mali bitno je da ništa ne pada. Gde se sluša RSG, kako ste drugari, obavezno nam se javite i naravno komentarišite sve što podelimo sa vama. E sad, koliko svi, evo pričamo kolega i ja u studiju, da li gledamo gramažu kad kupujemo namirnice u prodavnicama, marketima, kaže kolega ne, naravno kao i svako muško, ali ako piše u receptu 200 grama toga, ja gledam. E sad, nova priča, odnosno pa, nova stara, stara nova, što bi rekla Goga Sekulić. Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu opet optužuje proizvođača Mondelez da je smanjio težinu Milka čokolade bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do čak sudskog spora. Dakle, ova priča već negde bila, ali izgleda se ponovo sve to dešava. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 grama na 90, dok je cijena u maloprodaji istovremeno naravno porasla na skoro 2 evra. Slučaj razmatra regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo uskoro da donese presudu u ovom sporu. Šta vi kažete, koliko gledate na gramaže i da li vam se čini da je sve negde lakše u vašoj ruci, a skuplje? Kako kaže Hamburški centar za potrošače, tvrdi da je reč o praksi poznatoj kao smanjenje količine proizvoda u zadržavanje iste ili, jel te, u većini slučajeva više cene, što potrošače dovodi u zabludu jer vizualni identitet proizvoda ostaje nepromenjen. Iz kompanije odbacuju optužbe i navode da je nova težina jasno naznačena na pakovanju, da ljudi treba da čitaju i sve je u najboljem redu. Naravno, kompanija kao razlog navodi rast troškova u lancu snabdevanja, uključujući poskupljenje sirovina i svega ostalog. A vi nam javite kako vi stojite sa gramažama, odnosno koliko pratite to kada odete u market ili uopšte ne.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: suzna. Hit do hita. Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da svaka pokrajina u Indiji ima jedinstvenu kuhinju, tako da postoji najmanje 100 načina pripreme kari sosa sa više od 30 začina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bile to Jilla, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, što se vremenske prognoze tiče, ista situacija danas, rekuše do 16, trenutno u gradu je 13, peni promenljivo oblačno bez padavina, sutra jutarnja niska 2 stepena, preko dana do 22, bit će malo i umerno oblačno, za petak za sada kažu mogući poslepodnevni pljuskovi do 22 stepena. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. u odnosu na mart iste godine u proseku su povećane za 0,8%. Javno komunalno preduzeće Šumadija u naredna 3 meseca intenziviraće radove na krpljenju i sanaciji udarnih rupa širom grada i to sa ciljem da sve prioritetne lokacije budu uređene u roku od 90 dana. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo 2 javne česme u Bukorovcu i Teferiću. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih. U kontakt galeriji SKC večeras u 19 časova biće održana promocija romana Vječna ljubav autora Mirsada Pašovića. I to bi bilo to što se tiče Gabriela i Daca. Ostanite uz RSG, slušamo se već sutra od 8. Do slušanja.

0: ako tražiš pločice. Ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom.
1: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

To je bila Sinida, stvar Behute na RSG u 13.25. Dobar dan i prijatno popodne, Vanja ovde ove srede. Solo sam do 4, pa će posle stići koleginica Isidora. Sutra se dešava jedna super stvar u našem gradu, tačni omladinski klub SKC u saradnji sa organizacijom Mindset, sačinjenom od diplomiranih psihologa i iskusnih radioničara, organizuje psihološku radionicu pod nazivom Kako se nositi sa stresom. Sutra u 19, kao što rekoh, u kutiji Šibica, u vremenu kada je stres postao gotovo neizbežni i podrazumevani pratilac svakodnevice mladih, postavlja se pitanje koliko zaista razumemo šta stres radi sa našim umom i telom. Još važnije šta možemo po tom pitanju da uradimo mi. Radionica je osmišljena kao interaktivan i bezbedan prostor za razgovor, razmenu iskustva, učenje i sticanje konkretnih tehnika koje pomažu u suočavanju sa svakodnevnim pritiscima, a vrata su otvorena za sve mlade i zainteresovane bez prethodne prijave. Tako da, ako si free sutra u 7, iskoristi to, poseti kutiju Šibica i prisustvuj ovoj radionici Kako se nositi sa stresom, jer realno, ko od nas danas nije pod stresom? Srećo, ne krivi me, Toša Proeski je sledeći na našoj playlisti. Tu je Mijač, pesma Budi tu, ali i Tropico Band, polovna roba, pojači sredu i uživaj.

0: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Termodom, da mi bu

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

To je bila Jovana Pajić i prezime se briše na RSG-u, 11 minuta je do 2. Ostalo nam je pa malo više od mesec dana do mora, a onda stiže i letovanje. Kada dođe letovanje, dešava se šta u hotelima? Borba za ležaljku. E pa, izgleda da je sada stigla i do sudnice. Ta borba, jedan nemački turista dobio je spor protiv turističke agencije nakon što na odmoru na grčkom ostrvu Kos nije mogao normalno da koristi ležaljke pored bazena, jer su ih drugi gosti satima unapred rezervisali, kako se to dešava peškirima. Turista je tvrdio da njegova porodica svakog dana po 20-ak minuta traži slobodno mesto, to jest da je tražila slobodno mesto, a da čak ni ustajanje u 6 ujutru nije u realnosti mnogo pomagalo. Iako je hotel imao pravilo da je zauzimanje ležaljke peškirima zabranjeno, osoblje, kako kaže, nije reagovalo. Sud u Hanoveru je presudio u njegovu korist, ocenio da je turistička agencija bila dužna da obezbedi poštovanje hotelskih pravila, zbog toga mu je dodeljena odšteta od skoro 1000 evra. Zanimljivo je da se većina Nemaca protivi ovoj praksi, iako mnogi upravo njih smatraju šampioni ranog zauzimanja ležaljki na odmoru. Ispada da borba za mesto pored bazena sada više nije samo turistička nervoza, već i pitanje za sud. Kada smo kod leta, evo i na playlisti jedna letnja, da nas podsjeti na leto 2025. Devita u nastavku sa pesmom Amsterdam.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblačno u našem gradu, 15 stepeni izmereno u prethodnom satu, za danas idemo do 16, to je novi izveštaj RHMZ koji kaže da nas sutra čeka pretežno sunčano vrijeme, veoma hladno jutro, samo 2 stepena, u toku danas ide do 21, petak, mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura 23, i u subotu mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 24, nedelja kiša tokom čitavog dana, temperatura ide do 18, u ponedeljak oblačno, moguća kiša i temperatura do 18 stepeni. 14 časova 1 minut, vreme za vesti. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih na svečanosti održanoj u Knjaževsko-srpskom teatru. Izvorska voda bezbedna za upotrebu na samo 2 javne česme u Bukurovcu i Teferiću pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. U Kragujevcu je otvoren 28. Međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra koji traje do 16. maja. U toku je izgradnja sportskog terena u Teferiću koja se finansira iz gradskog budžeta. Mislim da će sutra biti 7 dana kako se nerealno mučim sa alergijom. Imam jedno zanimljivo istraživanje. Ko bolje podnosi bol, a ko prehladu? Muškarci ili žene? Ko vodi u kojoj kategoriji? Delim to istraživanje sa tobom u toku ovog 14. sata na našem digitalnom trending kanalu dan pre YouTube-a. Nova stvar, Ivane Bum, Nikolić, Bounce, sluša se tamo. A za početak 14. sata na 104.3 rsg.rs slušamo Amailiju.

Od čega sam ja? Bila je to Rozga na 104.3rsg.rs. Ko bolje podnosi bol, ko bolest, muškarci ili žene, na prvi pogled deluje kao tema za raspravu u SKAF-u, ali nauka kaže da odgovor nije baš jednostavan. Istraživanja pokazuju da žene u proseku imaju niži prag bola i veću osetljivost na bolne nadražaje. To znači da bol češće osjećaju intenzivnije, ali istovremeno razvijaju i veću sposobnost da se prilagode dugotrajnom bolu. Naučnici objašnjavaju da razlog nisu samo emocije ili psihologija, već i razlike u nervnom i imunološkom sistemu. Kada je reč o bolestima, žene često imaju snažniji imunitet i efikasnije se bore protiv infekcija, međutim upravo zbog toga imaju veći rizik od autoimunih bolesti. Sa druge strane, muškarci prosečno kasnije registruju bol, ali tokom infekcija često razvijaju izraženije simptome, pa otuda ona čuvena priča o muškoj prehladi. Razlike postoje, nisu baš onakve kakvim ih stereotipi predstavljaju, i muškarci i žene drugačije doživljavaju i bol i bolest, svako na svoj način. Krenizu nastavku u Etru RSG-a, stvar Lampioni.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, za poslenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene pod neizjedne obloge, Tara koncept.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: priča se.
1: Da li ste znali da su naučnici utvrdili da postoji više od 600 vrsta biljaka mesožderki? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Brutal nabrada, stare, dobre, ti nemaš prava na mene, Čulijanu Bebić iz 2020. Nemam baš sjajne vesti za tebe ako si fan vape-a. Završeno je naše domaće istraživanje o štetnosti elektronskih cigareta. Iako deluju bezazlenije od klasičnih, novo istraživanje naučnika Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo pokazalo je da i kratkotrajna izloženost njihovoj pari može ozbiljno doštetiti ćelije pluća. Tako da su naučnici upozorili da arome poput mentola i cimeta dodatno povećavaju štetnost, a među korisnicima sve češće se nalaze i deca od 11 godina, te s toga su skrenuli pažnju roditeljima da prate, jel, svoju decu, odnosno šta oni rade, i da im ne dozvoljavaju vejpove. Istraživanja su pokazala i da posledice mogu biti dugoročne, pa čak i prenosive na naredne generacije, a posebno su stručnici upozorili na istovremeno korišćenje klasičnih i elektronskih cigareta koje ocenjuju kao najrizičniju naviku. Znači, štetne su svakako, ali ta kombinacija je dodatno štetna. Sara i ona mi je sledeća na playlisti. Slušamo El Dinero.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje je oblačno u našem gradu, 16 stepeni izmereno u prethodnom satu, tako da smo maksimalnu dnevnu temperaturu za danas premašili. Sutra do 21 čeka nas pretežno sunčano vreme, pa onda 4 dana moramo da nosimo kišobran sa sobom, petak i subota mogući pljoskovi sa grmljavinom, nedelja kiša tokom čitavog dana, ponedeljak moguća kiša. Što se temperature tiče, u petak ide do 23, u subotu do 24, u nedelju i ponedeljak do 18 stepeni. Tačno je 15.02, vreme za vesti.
3: Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara, Kragujevački dom zdravlja nagradio je 14 zaposlenih na svečanosti održanoj u Knjaževsko-srpskom teatru. Izvorska voda bezbedna za upotrebu na samo dve javne česme u Bukurovcu i Teferiću, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. U Kragujevcu je otvoren 28. Međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra, koji traje do 16. maja. U toku je izgradnja sportskog terena u Teferiću, koja se finansira iz gradskog budžeta.
2: Idemo dalje kroz ovu sredu uz hit do hita. 15.02, Vanja ti pravi društvo do 6. Jakov Jozinović i Polje ruža. Sledeća stvar na našoj playlisti. Pojačaj i uživaj.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.
6: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Kolonija, čuli smo Budi mi zbogom stvari iz 2000-te. Za prijatno popodne uz RSG. Ne znam da li znaš da i mi imamo Feng Shui, mislim ne mi kao mi baš u Srbiji, ali postoji Feng Shui u Sloveniji. Tačnije u njihovoj tradiciji oni su verovali da je kuhinja pravo srce doma i upravo tu nastaje energija blagostanja ali i zdravih navika. Kada je kuhinja u haosu, to je gomila sudova, polomljen pribor, grickalice na sve strane, lako dolazi do prejedanja. Tako da postoji slovenski Feng Shui. Oni imaju ta drevna pravila za harmoniju doma. Ideja je jednostavna. Čisti svetao prostor, više kontrole nad apetitom, kaže njihov Feng Shui. Šporet mora da bude uredan. Sto lepo postavljen, prirodni materijali poput drveta, lana i svežeg bilja vraćaju osjećaj mira i ravnoteže. Rekli su da je najvažnije da radna površina bude čista, da pre spavanja obavezno opereš sve sudove i očistiš šporet. To je taj neki njihov Feng Shui, kažem domaći. I kao u skladu sa tim bi trebala i energija u domu da cirkuliše mnogo bolje, da se dovede u potpuni balans, ali i da pronađeš meru u ishrani. Eto, ne znam. Pokušaj da razmisliš da li ostavljaš za sobom gomilu sudova, neočišćenu radnu površinu, a da imaš problem sa ishranom. Na našem sajtu rsg.rs imaš 7 digitalnih kanala, jedan od njih je i Trending, tamo danas se sluša nova Ivana Bum Nikolić, stvar se zove Bounce, ali su tu i ostali aktuelni hitovi sa naše domaće scene. Natalie Balmix za 20 sekundi, stvar poljubi me.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula bembe, aj kula pije tendra kula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: se volite.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Ide petak, ide s njim, čula se Doris Dragović na RSG-u u 9 minuta do 4. Dok se u svetu sve više priča o AI-u, kako će nam oduzeti posao, u Kini počeli da štite radnike od otkaza zbog AI-a, sudski. U nekoliko važnih presuda sudije su jasno poručile, odluka kompanije da se uvede veštačka inteligencija jeste poslovni izbor, ali to nije dovoljan razlog da zaposleni automatski ostanu bez posla. Jedan od slučajeva dolazi iz kineskog grada Hangzhoua, gde je kompanija pokušala da zameni zaposlenog AI sistemima, zatim mu smanjili platu za skoro 40%, pa ga premestili na nižu poziciju i kada je to odbio, dobio otkaz. Međutim, sud je presudio u njegovu korist i kompaniji naložio da mu isplati više od 30.000 evra odštete. Sudije su ocenile da tehnološki napredak i automatizacija nisu nepredvidive okolnosti, već svesna poslovna odluka za koju odgovornost mora da snosi poslodavac. Za razliku od Kine, u Americi su pravila znatno drugačije. Velike tehnološke kompanije već masovno smanjuju broj zaposlenih upravo zbog razvoja AI tehnologije i dok veštačka inteligencija menja tržište rada, sve jasnije da će se u budućnosti voditi velika borba između tehnološkog razvoja i zaštite zaposlenih. Anđelina, slušamo u nastavku Kraj.

0: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tačno je 16 časova.
3: Da, u Kragujevcu i dalje 16 stepeni. Premašili smo najvišu dnevnu koja je najavljena za danas. Idemo sutra do 21 uz pretežno sunčano, od petka ponovo kiša. Prelazimo na vesti. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Bukurovcu i Teferiću, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Univerzitet u Kragujevcu sutra u 18 časova u Univerzitetskoj galeriji obeležava 50 godina postojanja svečanom promocijom Slavimo prošlost, oblikujemo sadašnjost i stvaramo budućnost. Omladinski klub SKC Kragujevac i organizacija Mindset organizuju psihološku radionicu Kako se nosim sa stresom sutra od 19 časova u kutiji Šibica. Trenutni predsednik fudbalskog kluba Šumadija 1903 Petar Tankosić izabran je za novog predsednika Fudbalskog saveza grada Kragujevca.
2: Dobar
3: dan, počinje mali petak i ove srede od 4 do 6, Isidora i Vanja su tu.
2: Tako je, živi i zdravi, to je najbitnije, da. U punom sastavu.
3: Pa sad, koliko smo zdravi...
2: Da li će nas neki virus obići, ja ne znam.
3: Definitivno neće. A još je sad sezona, samo nek nas zaobilazi ova hanta za sad, ako
2: da,
3: može.
2: Da, ako može, bar to.
3: Bar to. Sad je još sezona proslava, svadbi, svega toga, tako da tu smo u masi ljudi i onda nam je još lakše da se razbolimo, ja mislim.
2: Da.
3: U ovom prvom satu malog petka malo ćemo pričati upravo o proslavama. Imamo jedan zanimljiv slučaj šta je fotograf uradio na jednom venčanju jer ga nisu tretirali kako treba.
2: Da.
3: Pa ćemo pričati o svemu tome uz naravno Hit do hita.
2: Ostani sa nama.
3: Saša Kovačević nam je sledeći na playlisti.

0: To je bila Edita i Sama u 4.15. Slušaj, mali petak, mi smo tu do 6. U ovom prvom satu smo odlučili malo da pričamo o svadbama, jer se desila jedna zanimljivost da fotografa nisu tretirali baš kako treba, odnosno nisu mu ponudili hranu.
1: Da, ali još zanimljivije šta je on uradio. Nisu mu dali da jede i on je iz tog revolta obrisao sve fotografije koje je napravio tog dana na venčanju. I sad mišljenja su podeljena od toga da ga neki podržavaju do toga da kako je smeo to da uradi. Pa ne znam kako si ti stava.
0: Pa ja koliko se sećam, jer sam pročitao negde duži tekst o tome, da je on rekao nije problem, ajde ni hranu što mu nisu ponudili, ali kao nisu mu dali ni vodu. Morao je konstantno da ide da fotografiše i on se iznervirao, što je stvarno nehumano. Okej, ti plaćaš, ali

0: bar onda navedi kada angažuješ tog nekog, e, nemaš kod nas ni vodu ni hranu, pa se ti organizuj, ponesi nešto svoje.
1: Ja kao, ja opet kao neko ko je imao iskustva da radi te proslave u vidu, a to neke dečije animacije, i radila sam i po svim tim salama i u Kragujevcu i okolnim, zaista se razlikuje od jedne do druge, odnosno od osoblja. Nekad mis, ja kao mogu da opravdam da to da su, da li to mladenci ili kogod pravi veselje, prezauzeti, i na 300 strana razmišlja da li je sve u redu, da li je sve odrađeno kako treba i ne sete se prosto. Ali mislim da je tu važno i osoblje koje, koje radi, koje mora da uvaži i, i ka, isto i fotografa i muziku.
0: Da,
1: ali
0: da,
1: te ljudi koji su usputno došli, na primer, ne znam, devojke koje čuvaju decu ili dekoracija ili ne znam, kogod. Ne znam, sve zavisi, ali mislim da se ljudi previše zaborave u svim tim situacijama i onako ne sete se, a jako je važno, mislim, realno, neko je došao tu cijelo dan, čaša vode, nešto za jelo je neka osnovna...
0: Da, ja sam apsolutno podržao. Mislim da je samo kod ovog lika bilo to da se on čak obratio direktno mladencima i ništa nisu uradili i on je lepo rekao, jel tako, nema fotografija, sve pocepao, uništio. I meni je to stvarno hit.
1: Molim lepo.
0: Ali tako, tako treba.
1: Pa se slikajte, što da, kaže, da, da. To se kaže.
0: Da, nema za mene vode, nema pića, nemate ni fotografije, pa vidite šta ćete.
1: Ajde, pišite nam vaše iskustva.
0: Može, to
1: vi
0: smo
1: na... Vi možete da imenujete, mi nećemo da čitamo, naravno, ali ajde, da, mi bar da znamo.
0: Kakvog ste stava, tu smo na Viberu 062 66 88 44.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni Gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, heavenly good.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Usupne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Adi, Šoše, live! Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
5: Adi Šoše.
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Knez, čula se stvar stranac, slušaš Mali petak, tu smo Isidora i ja do šest, počeli smo malo da pričamo o proslavama, svadbama, jer toga sad ima previše u ovom maju mesecu. Ja do duše ni jednu. Ja ni jednu.
1: Ja od... četiri. U mesec dana. I to nije ni malo lako, tako da da li je bolje biti gost ili ko se više optereti, gost ili ovi što prave?
0: Ovi što prave svakako, ja mislim, bar ne znam.
1: Pa.
0: To što ti sebi nabijaš pritisak, to je drugo. To je potpuno druga stvar. Generalno se opterete mladenci, bar mislim. Znaš šta mi je najveća samo stvar koja može da mi se desi? Ja imam dve drugarice bliske koje treba da sudaju i sa posla vas dve, odnosno tebe i Nevenu.
1: Da.
0: Kad mi budete skucale sve četiri u istoj godini, dobro mi neće biti.
1: Pitaćete tada.
0: Da, tada ću ja završiti kao ti. Ko danas zapravo plaća venčanje, mladenci ili roditelji, to je tema koja često napravi više rasprave nego izbor muzike i menija. Nekada se podrazumevalo da porodica finansijski iznese svadbu, jer se
1: muška
0: venčanje
1: porodica
0: smatralo da porodičnim događajem. Danas je slika drugačija, sve više parova želi da sami organizuju i plate svoje da bez pritiska, uslova i kompromisa. Kažu, ko plaća, taj i odlučuje. Kada mladenci sami finansiraju venčanje, češće biraju manju, intimniju i autentičniju proslavu. Ipak, u praksi najčešći kompromis, roditelji uskoče za muziku, haljinu ili ručak, a ostatak pokrivaju mladenci i možda baš tu leži odgovor, nije stvar samo u novcu, već u odnosima, očekivanjima i dogovoru između generacija. Ti ideš sad dosta po tim svadbama.
1: Evo idem, i upravo mi piše drugarica moja koja se udaje sad u subotu Maja, ja je ovim putem mnogo pozdravljam.
0: Pozdrav.
1: Maja piše, kaže, gde je baš sad ova tema? Jer ona, ali mislim da oni, ne mislim, nego oni sami prave svoju svadbu, baš iz tog razloga, jer prosto ne žele da se bilo ko meša. Mislim da su te stvari nezgodne, da je to nekad bilo, da sad sve više mladenci biraju tu opciju da sami organizuju i dekoraciju i muziku i sve, a na kraju i taj odabir gostiju. Mislim, uvek nekako ti uvažiš mišljenje odraslih, odnosno da ispoštuješ te neke starije zvanice i goste, ali ja sam za to iskreno, da mladenci sami i najbolje je tako.
0: Realno njihov je dan, tako da oni i treba da odluče, što se mene tiče.
1: Srećno, mladenci!
0: Srećno svima koji se venčavaju u narednom periodu.
1: Da.
0: I koji biraju gde će na medeni mesec. Barbara Popović je peva u Madridu. Španija neka je, ja mislim, uvek idealna za medeni mesec.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada je jedan od delfina bolestan ili povređen, ostale životinje iz jata prileću mu u pomoć i iznaće ga na površinu vode da bi mogao da diše? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tačnije 17 časova.
3: Tako je, u Kragujevcu je 16 stepeni i dalje. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, temperatura ide do 21. U petak mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura 23. Copy-paste za subotu, samo što temperatura ide do 24. Nedelja kiša tokom čitavog dana ide se do 18. U ponedeljak moguća kiša, temperatura do 18. Prelazim na vesti. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Bukurovcu i Teferiću, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Univerzitet u Kragujevcu sutra u 18 časova u Univerzitetskoj galeriji obeležava 50 godina postojanja svečanom promocijom Slavimo prošlost, oblikujemo sadašnjost i stvaramo budućnost. Omladinski klub SKC Kragujevac i organizacija Mindset organizuju psihološku radionicu Kako se nosim sa stresom sutra od 19 časova u kutiji Šibica. Trenutni predsednik fudbalskog kluba Šumadija 1903 Petar Tankosić izabran je za novog predsednika fudbalskog saveza grada Kragujevca. Drugi sat malog petka, to smo sve do šest. Ovaj tako sat je. Malo ćemo o filmovima, serijama, tako.
2: O filmovima, stvar. Serijama, ali i našim nekim osobinama.
3: Da, šta gledamo mi neki ljudi. Sara i ona mi je sledeći na playlisti, slušamo Pokvariš mi san.

0: To je bila Tijana Bogićević i Zavi me kad ti se plače. 17.15. U toku je Mali petak.
1: Tako je, odlučili smo da u ovom satu pričamo malo o filmovima, ali i nešto što smo izvukli iz toga. A ono prvo što smo našli jeste da psiholozi tvrde da ljudi koji gledaju horore iz neke zabave i razonode i posle toga mogu mirno da spavaju, mogu imati psihopatske osobine. I Vanja se malo presvrsta u te ljude, kaže taj sam.
0: Pa, dobro, okej, oni su me stavili u grupu psihopata.
1: Horori kod većine ljudi izazivaju stres.
0: Sad su mi u glavi sve pesme psiho, psiho, psiho.
1: Kod mene, na primjer, stres, ubrzan rad srca, osjećaj nelagode. Ja uvek gledam sa prekrivenim očima. Ali takođe postoji osobe koje imaju mnogo slabiju reakciju na strah i vrlo brzo se opuste nakon gledanja.
0: Pa da, to sam
1: ja. Ja ne poznajem, mislim, ne znam, nemam nikakvu osobu, nijednu osobu u društvu koja iz kao razonode gleda horor.
0: Pa znaš mene.
1: Ja realno,

0: vreme.
1: Da, da, volim da gledam horror film. To mi je, pa možda čak i, ne mogu da kažem baš najomiljeniji žanr, ali tu mi je među omiljenim, jer komedije...
0: Ja praviš razliku između trilera i horror filma.
1: Naravno, naravno, ne volim ja toliko trilere.
0: Ja volim horori više trilere,
1: super.
0: Da.
1: Horore obožavam i bez problema spavam nakon njih. No.
0: I sad Lucija jedna u komentaru kaže, kuku, nisam znala da sam psihopata.
1: Lucija, ja like.
0: Mislim, ne znam. Baš me zanima kao kako to je, mislim, realno, kako možeš...
1: Šta, da spavam mirno onako
0: pa
1: što odgledam?
0: Pa da spavam i da spavaš mirno i da ono, kao
1: da gledam
0: gledaš...
1: izrazonode.
0: Da.
1: Pa, zato što valim taj moment uzbuđenja. Mm-hmm. Čak su mi horori postali jako predvidivi, više nemam onaj osjećaj koji je nekada postojao, jao, šta će da se desi, pa da ja tu nešto strepim. Sad mi je to baš postalo basic, sve mi rade isto i kao...
0: Pse. A to jeste, svi snimaju na istu foru, nekako,
1: da,
0: i obično
1: da.
0: Ti je pripremena onaj kao tragičan trenutak koji treba se
1: da,
0: desi.
1: Da.
0: A šta se desi kad si zapravo stvarna psihopata? Jedna devojka je osuđena bila na zatvor jer je poslala, šta misliš koliko? 650.000 poruka momku sa kojim je bila na samo jednom sastanku.
1: Zaljubila se, šta će?
0: Šta si ti mislio? Hoćeš ili nećeš?
1: Što mi je jutros izašao dobar TikTok baš na tu temu. Kad me ghostuje, nestane, toliko smo se dopisivali, provodili vreme zajedno, pa mu se iznena da pojavim i ona koja sedi kao on ulazi, ona kaže hello, kao baš ti je lep pogled ovde, evo ja stigla. Pa šta si mislio da ću tek tako da nestanem?
0: Bukvalno. Ja, ljudi, ježim se od psihopata, iskreno.
1: Saša Kovačević u nastupku.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: da Bog da.
1: To je bila Sinida u 17.34. Kad smo već počeli da pričamo malo o filmovima, Đavo nosi Pradu 2 već zaradio više od prvog dela. Naime, ovaj film nastavlja da ostvaruje impresivne rezultate na blagajnama, dugo očekivani nastavak sa glumačkom ekipom koju su ponovo predvodile Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt, premašio je ukupnu zaradu originalnog filma iz 2006. za samo dve nedelje od objavljivanja. Da. Euforija, serija na HBO, trenutno prepopularna, doduše sa previše negativnih kritika, srušit će poslednja epizoda njihovu, pa do sada postavljen njihov rekord, nikada nisu emitovali dužu epizodu. Naime, finalna epizoda treće sezone trajeće čak 93 minuta, tako da sugerišu sada neki, to jest spekulišu da će to u stvari biti i kraj te serije, to ko je pratio da zna da će se potencijalno završiti sa ovom sezonom, a upravo ta poslednja epizoda nadmašit će i Igru prestola, pošto je to do sada bila najduža serija na HBO, jer su i neke epizode trajale duže od sat vremena, čak i do 70 minuta. Edita nam stiže u nastavku, slušamo Livadu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
4: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.

0: Ljube se dobri, loši, zli. Stvari iz 89. godine.
1: Mnogo lepa stvar.
0: Prelepa. To je ono što smo čuli na RSG u evo 13 minuta do 6. Polako stižemo do kraja ovog malog petka, a ono što volimo da uradimo na kraju jeste da podelimo sa tobom srećne vesti.
1: Tako je, prva na redu za ovu sredu jeste da je Brazil započeo masovne akcije pošumljavanja dijelova Amazona koji su godinama bili uništavani. 1000 hektara zemljišta biće obnovljeno domaćim vrstama drveća kako bi se vratio životinski svijet i smanjile velike klimatske promjene.
0: Ajde ti drugu, pošto se meni treća sviđa.
1: Za Japan?
0: Da.
1: Japan je oborio rekord po broju zaposlenih starih od 65 godina. Tokom 2026. godine zabeležio je najveći broj zaposlenih seniora u svojoj istoriji, a mnogi od njih rade zbog aktivnog života i društvene povezanosti.
0: I novi test krvi mogao bi rano da otkriva rak. Tokom ove godine predstavljeni su novi rezultati istraživanja testova krvi koji mogu rano da otkriju više vrsta raka pre pojave simptoma. Bravo.
1: Eto, bravo.
0: Nadamo se da će
1: pored
0: to sve biti uspešno.
1: Ružnih, mi pričamo i lep.
0: Naravno, da bismo eto, zaboravili sve ružno što se dešava u svetu, tu smo sredom za sam kraj ovako da podelimo te lepe vesti.
1: Tako je, meni je bilo baš lepo, slušamo se naredne srede.
0: Da, sledeće srede smo tu od 4 do 6 ponovo. Ti u nastavku uživaju s hita do hita na 104.3 rsg.rs.
1: Ćao ljudi!
0: Ćao, ćao!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: Hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da na zidu velike carigradske džamije Aja Sofije još mogu da se vide vikinški natpisi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je. Gotovo.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: ovih dana. Mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično. Nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom.
5: Misliš li o nama? Nekad kad si sama, onako...

0: kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu. Priča se.
1: Da li ste znali da familija trava ima oko 9000 vrsta i najuspešnija je familija cvetnica na zemlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
3: Adi Šoše.
2: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio. Miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi volja pula, bembe, aj kula, pije tendra kula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, osud ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.